la cosa păcată, cerca grația nată, ca nu ne cesu. Eppure voi state accatenocchiate, nu dona purtate, e chi sto popolo volete capire, e allora i votiti.